آج کے فنکار، رات 9:30 پر، چھایا گیت رات 10 بجے، اور ڈھلتی جائے رات 10:30 پر۔ تو شروتاؤں، یہ تھے آج کے کارکرم۔ ہم آکاشوانی جبلپور کے وویدھ بھارتی کیندر سے بول رہے ہیں۔